Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex

Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inces subtectum meum, sed tantum dicervo, et sanabitur animum meum.